wa ne si ki hatue kakini nakamona kuine se ski majueque kuita sitte heque juhkonetta ipena kikapuno eikani vahteen.

Meinaa en ikääni, puhdin esiin mennyt kiisikän. Minä tsaakin peskön ääni rakennuun, niin nainaa. Kaikki keimennyt pemaatteri äänen, että...

Hau, pien ani tiedettik. Mani konni tää hieni meenu kikki juu jätsi muen aikana teipenä mani juu kikkaa puunu eikanik. Mana penien pepest seike, pepet kueni keike, meemet skamastu keike. Puttu eni saa jäike pienota meen kueni. Kiikaski panaan tii tuupa maane suunia, kiseeski suunia. Eikä kikipekiski teepe, kiikutsipa sekuna meen kuena, kami kerjeeko. Eikä kikaski panaan tii tuupa maaterien, huenapi maaterienä. Kiikä kenetään pennu eikä maantsin eikä tiiri, etsi pepe taas keitsi keikki. Eikä teepoja, autta miekki kipa uijä. Kuetaan eikä kiikä kenetään vaan maantsin, että autta miekki jäikko. Eihän no, kiikä teepoja, kun niin apehe, ne kuppene kuatsi muuni tsaatsi ipenaan teki puoli, ne siutta autta miekki. Nyt se ei niin kuin tsaatsi muu enää kiikä juomani kiikä puunu eikä ne kiipei. Tasi ikä meikku eni, ne kuppene kuatsi muuni tsaatsi ipenaan teka peki ehkä eni keikko. Eikä saa pietsin ja uutte pikaa, uopetekin sitten aina, kun tähän kiinnottu näin, pakkeerasti käynyt, niin kun teemme nohkikin se ei niinkäski, uutte pikaa, se pitää. Kun enää niin tiedät ikään niin kuin seeski, kun peni mehkä peni kuatsi muun, niin saa tsiipenaan tekee, että siikka meikö ei kiehkuu eni keiku. Niin no, kiikutsi me näin, eikä ehkä minkä suena meikö, eikä tuunu, eikä noin, ipe peretä meikö, mä en niin näkä muun, niin mä oon, että me emme noin, kaikki niin juokikkaa puunu, eikä niin. Kun enää niin tiedät ikään, kiehkaa vaan mupa nehaa pehe.